0: kere ŋu eye na si xoyi ŋu yina sɔ ayime dɔn do nu dzi eye ne le yɔ eya nu titi gbɔn nufra gbe dzi mɔ mitɔ ɖe kpɔ do ohun edo mɔ yari yari le bi sese kpã dzi ŋu eɖo mi ta yɔ mini te kpɔn lobo wa nu lobo nu alita sɔ minayi bona si xoxlẽ mi ɖe kambɔ eye ne eyi boboɖo owi wa yɛ mia ɖewo mi ɖɔ dzi okpo nu gã eye xoya zado deuxième arrondissement ŋun mimame owoe kɔ ɖo xɔ gbonu tɔ ye egbɔn fi boɖo kpe wɔnyi se do ɖo kpoɖokpo omitɔɛ ɖɔ mime esi keke abi omɔto gbɔ eyi ɖo mixoe do sea lɔkpa ye ɖo nuɖenuɖewoeyɔ ero mi da ɖe dzile mini te kpɔn lobo a ɖe afɔ eye dze xa ye lobo a yi omɔto mi tɔ abi keke mi tɔ mini ayi oyiyi tɔ ɖo alimɔ kɔtɔ xo ŋu ye titi ma dzile eye mi ma te kpɔn lobo yawo ɖe afɔ mɔ kɔtɔ anyɔ omɔto mi tɔ abi keke mi tɔ eyina yi osisa do okpɔtsɔnu ximetɔ ŋu ɖo mi da ɖe ŋu kponɔ gã eye ƒoyasa do deuxième arrondissement nu ɖo xɔ gbonu tɔ ye eɖo ɖo kuro kuro tɔ ɖe ami ya olubo aɖe afɔ eye dze xa ye lobo wa yi o keke omi tɔ ɖo yiyame mɛmɔ ahɔn eyina yi sise do okpɔtsɔnu ximetɔ okponɔ gã oru osime osime oru nama eɖo mini sɔ mɔ mɔkɔtɔ sɔ kple ɖo kpo ɖo kpo mɛ bi sese tɔ mia ɖɔ azɔkpe eye no kpe nu kun do eye no dze kun do azɔ atɔ le dzi ye eɖe gbɔn fi kpo titi ma dzile mɛ eyi ƒuiƒui zɔ atɔ yɔ azɔ atɔ yɛ elɔ yin lobo ka ɖo atsɛɖi ɖe bɔ eɖo na tɔn bona wa nu ƒuito nu yi wa ɖo kpo tin lobo yɛ yi kana boro bibloɛ lobo yɛ tɛ ɖo bo xa agba sa yɔ ɖɔ o ba be ase yi ne ye lobo yɛ tɛ xɔxɔ yi tɔn sɔ yi nu vo bɔ nu yɔ ayi ɖe tin yi wɔyin ena yi mi bona ɖo to mi mɛ eyi ƒuiƒui zɔ atɔ ene yɔ ena se xo ɖo omi nu nu yi ʋu do mi tɔ ɖo azɔ mi tɔ si ali ƒo yɔ yɛ tɛ na yi osise tɔ ʋu mɛ eyi ƒuiƒui zɔ atɔ boro azɔ wa nu mɛ wɛ boka ko ɖo tagba ɖe xa mɛ wa zɔ xa wɛ aɖe yɔ te kpɔn bo trɔ do yɛ tɛ lɛ wɔ lɛ yi na se ƒo wa nugbɔ lobo tagba mɔ kɔtɔ eye ɖo ƒui kpo do azɔ kanto kpo tɛnti yɔ ena se ƒo nuɖuɖu gbo tɔ yɔ eya ɖe wi xa mi ɖo akpa ƒe ene oƒui mɛ yi ƒuiƒui zɔ atɔ bojo na yi wa zɔ ɖo to ɖe vo mɛ ene wi ma ye dze xa gba na se ƒo ɖo gbɔ ena se ƒo to o sentoe lɛ bona se ƒo wa nuƒui do ene yɔ ewa awa kɔn yi tɔ eya ɖe wi xa wi ɖo akpa ƒe ene lɛ bi sese ŋu yeɖo titi kpɔ dzi le emi ɖo o bosti trava yɔ ɖo kutɔnu fi wɛ yeɖe mi koko alo kan 01 99 68 36 36 mi koko alo kan ene wɔn yena sɔ yɔ nu mi mɛ ɖa ko apoline afewe eɖɔ mi ni sɔ ohun emɔ kɔtɔ sɔ kple ɖo kpo ɖo kpo omi tɔ lɛ mia ɖɔ gã ye ƒo yasa do nu tɛmɛtɛmɛ eye nɔ di gbɔn xlɔ nu wɛkɛtɛ tɔ kpatɔ si kan dzi fi le yɔ eye gbɔn fi bo titi mɛ dzi le ɖi le mi ko togbɔn ye tata gbe le bi sese be si kan wo ata ɖe mɛ sɔ yi gã wo ɖo kpo ata ɖe mɛ wɔn ototo ƒe nɔ kpe nukun do vinɔ lɛ kpo do vi lɛ kpa wo yɔ ɖɔ seasu mɛl ene yɔ eya nɔ blo nu mi ɖo xlɔ nu wɛkɛtɛ tɔ kpatɔ fi nɔ ti mɛ nu mi do ole mi na se ƒo nɔgbɔn ye wi mɛ eye nyɔnu atɔ goro abi ƒui mɛ eye nyɔnu vi nɔ yɔ nu ya nu ti mɛ nu mi do ƒo deede lɛ wo ŋu nu yi wa mɔ kɔtɔ kuro titi gbeɛ sun ele mɛ mi le ti ye ƒui mɛ eye nyɔnu boro atɔ go ye nu yi wa mɛgbedze kpɔn nu yi wa lɛ ti boro ta dzi gba do na yi biblotɔ ete wo ka sun bɔ nu yi wa ene wo ka do ta dzia dzi yɔ aɖo to nu yi wa elɔ ana yi o mɔ dzemetɔ do tɔ ŋu egbe di bɛ si kan wo ata ɖe mɛ sɔ yi kan wo ɖo kpo ata ɖe mɛ wo nu yi wa ene wo na yi o titi gbe tɔ kpɔn kuro nu wɛkɛtɛ tɔ kpatɔ dzi ŋu mi boro to dzi yɔ mi na yi sise tɔ.
1: Mina ɖɔnu mi ɖɔ ɖɔnu ese mi tɔ lɛ ne mi sɔ to o tome nu mi ne bɔ ɖa lɛ yi zakari gɔntantan lo wo na kabiɔ ɖɔ mɛ ɖe lɛ wa kpɔn kuto bo luzi luzi yɛ konu kaka mɔ ɖɔ o ho mɛ ɖe ɔɖɔ kpɔn kuto yɛ yɔ ewɛ e ɖo ɖi ɖɔ yɛ ho mɛ ɖe lɛ wa kpɔn kuto lo bo akendo ho zakari.
0: Kori nɔ ɖi le bi ko ɖɔgbɔn ye eɖo ɖi ɖɔ dzi le nu eyi ŋu eni ma sɔ ɖo nukun ɖɔ dzi le eyina le vɔ lɛ kɔwawo ŋu eyi ko ɖo titometɔ le bi sese ɖo ayi mɛnɛ o soha vazavozo eɖe etso edo bonu eni yi kpo je e ri de jere o sunwo to ho ye de me do sunwo kun yi wanu asi ton o
1: mai
0: mo an e kan na to mo ko ton ke kan jibo e na yin to o me yi to le e je ra
1: be do kun ko so pe nu e bi ode ni ko e bonu ako je ye si oye na to bona yi be do de mi le koro bi ba gbon eyo yi je mi na yi
0: o Josias Sosa e do jere sunwo ni ya o lo bo yi to bo je pelu yonu sin
1: melekan
0: bo nu ko ni do tero kon ite ton bo dun electro e de suro mo e to pe mi bo ka jere o yonu mo ko ton yi o e kun so do a che bo le bo leko a kho emi ton sa o boss Fabio e ki kan be je e te blu gbe ka ko itan ta nbo don yi o ka
1: mi an kun ni so mo bo ma ta fo ton na vivi ni ya
0: Oh, mi na to pe nu ye o shaka e ye wi wa ye de tin bo to pe nu mi do mi ni ku to o nu wi wa
1: bo no ho kan bi ai ma ka se ton na mi ene no nu wa yin o fo do me de tin tin yo no e do hun ton me do mi je mi yan so pa se ko e no sadwe aye me re ma ro si ton na mi ene e no sadwe a
0: no kan bi o e
1: do na no e ya e no so alo ka me ton jo nu me e
0: ganji
1: no da lo ke tu e de wa yin o fo
0: e fo do fi
1: wa bi ka le je si sadwe
0: e le je si sadwe mo do kun na mo yi o to do nu mere foru kanwe
2: ah ba du gonu
1: ah ah oh ye ke aso aso lo ti yan
2: da du gonu
1: mi aso lo po kula ku me
2: da telo
1: mi to fi be
2: da kele lo
1: ye fo ganji
2: da ndo da ara mi lo da telo
1: da ta da zakaria
0: eh zakaria li gbono do fi da ye do kwe mi fon dagbe e o da ro pe
1: da ro pe
2: da yo pore ba lo ye tan kle ganju wa ira no ge abe pa la bi apo
1: e o
2: na du ko du
1: usa
2: dondo o vi yon ke te kristian e to moloji donde ne me la san ka pe gara yen to
1: apani
2: o si gbe tori e wi wa bo yi fi le ko se ko se ka no na se na du ko si gbe ma gbe do bonjour ni e
1: ah oh e la chenwe
2: la
1: do corona te la mi
2: lo ato chao na mi ya no
1: ganji e me la ma si asu me pe pe to pe
2: pe to asu e si
1: pe pe mi amo asu kwa si ko e o to ile la gadi o nga 15 ans 16 ans ba no mo asu a do poro ko e o me asu asu e la de la kabia e yen
0: la kabia to le mi to la asu e la de re na daji asu e lo mo lo po ko e o me la da abi asu
2: oh, well, I'm not jamming the way I'm a chassis and so they ain't down. Emerald, yeah, Susi, no more, it's a seminal dollar.
1: That's a way.
2: Era
1: chenwe
2: ondo de se gbe to bo to ita ilo gaji no na ilo ma gbadọ bonjour
1: aka li li to bi ye me
2: eyo ma ejo ma wa ko mo ajo to mi na fodi
1: do no kwaro kwaro papa cho sawa no ilo mi do ko gbonda mi so se bere bu no ilo si aye no fi le si agbaji ya
2: la yi papa jo sa o to se para
1: se o se para le o di abogla o tonu ye o Oti, oti Celine le abogla otonu ye wa bi so pe ton se ya.
2: Eyon. Eyon. Kom ko iko wa eto de abe gbe don.
1: Era chenwe.
2: Eyon da nu ko re na chenwe.
1: Do gbe na se fe.
2: O to yi gbe da gbe re la gbe don no do to we be ka ko si be ka pe de. Ku ku sala yi da to we la du.
1: Ah no gbe, no gbe.
2: O se de mi yi elo wa.
1: Era chenwe.
2: O do gbe to na we.
1: Eyon.
2: Eyon. Amaka ma ke mo we no po to TikTok ji we la ko.
1: Eva elle est quoi Eva Zakari Dieu seul suffit Dieu seul suffit et elle nous dit d'ailleurs yonu ene o sunu ene yonu ede ene de
0: l'espace et ganji et là je yonu ene o ekun yin asu dato
1: be to yonu se wayin to da ekun na
0: ku ri le nu me
1: ye no se wayin to da ekun na bo apa de pe o yen no po kaka bo no ye me do wan yin me o ne kan declare do mi chilele e bi do wan yin ni we gbon wan yin da ehun a me
0: da ehun a
1: wan yin ko do mi de lo o we mi se bu to ehun da na mo me no kan no fon a
3: na
1: o so a ja ho to e wa
3: da mo ri we
1: da n ko fesi po nu we ho ho li di lo
3: o no ma do ko pe de u se un di
1: aha
3: Azomi ya.
1: Tomi.

0: tunfie e xe hunde ya me nwe do mi de timbe yin o ecographic ko to ton ne on ti yon e xe hun pe de bo bo e xe na xe hun nu me keke do te o tu wi me adu atogo tu ipon we bo ti yon mi do yi e tede tede tede bo ti yon swan a yi zen a bi sun tanton e wa e blonu mo koton bo e wa mro jile kan flan fi yo e klo timbe e kon si hu jikmo to ye yo azo wa gbe ne ijane me ba fo yon papa die makaku sonu ene on ton kaka yi bo sun taton we atogo wa do bi blo ko chewa mo jere de vi o kurugun ye kun si hopon to we sun devo kuro je we sunu papa ne me do mama so si kan o sun dia de de ko ene nu yo mama so si kan o sun dia me papa ni ja we sun kan gbe ni ati ene on edo wure winde bo e kan eno ya o pon kwe chiba sani unwa pipi to flafu ayi. Ene on, o, mtono mi mwa nuku jenwe, donde me ame nati non to kulo.
1: Ndo, nuku mwa jenwe, ndo pikmwe.
0: Aha.
1: Mama te aigba udon lebi. Me chobo mina idon, ekografi we gole suwa. Ino uru kiklewe de.
0: Aha.
1: Do sinyon we lo pipiwe ya. Fiodo ki kloku parce échographie de na bluo etelo na eno do je que fitu yo edo zinle
0: na bigor modo
1: we go besin we go eno na fio sin poa eno na sinon de de yo eno na ni fiodo lilelewe a tatoro to ya to akawe dia sin we go eno kolo tuntun e pere
0: Beren,
1: ali don mi edo, de fitwe lo ki klo bon we yo. Lou nou tete. Kmon de an si plo bon. Vyo, den yon o sinyon, elo leti eme. Bon mi de sou mino che, we sou ton kanji. Me wa klo, me mono ya wwa, konsultasyon le ya. Bono a wwa, den yon sou. Aizion e un jo sun aton mu konton do
0: e wa to pe debo de
1: ene
0: bo sun aton go bi wai
1: wai bo e no le blo te fu a no blo sun wero sun
0: we go sun aton go we go
1: me merci a wa mo ka bi aton go we amo ka bi 3e trimestre mo a wa be wa mo ni o ra won e solo de na gbon
0: e pe ti yan pe to kan le fo poro o fe ton me yen yoro do me abi o pe to kan le fo pura kon pipa mo nkan ton du e bo e han mo atoko mo akon to to pe ma wa kaka nu sun ene sun aton abi sun aise mo
1: nu we we a je ma lu merci o e ai mo mi no do e tu o khana papa le o akbo me o no e be so mo mi no bi o e bo to to pe mi ton da ko de non figbo non po sin toto pe tokpa koko to sansan le tegbe o mi lo yi ko mu no do nu fam mi to le yon mu mi ton le do jere ke e akulu nu pere wa e bo kinje ntutu yo ana je kwe pere ziru vodi kan yi ruin le mi o ana wa de ton mu na do papa bo se ko amo nu ya ni ye me ni papa je na blo nu bi e do analyse e no se jom papa bo te no we man no ta bo di kaka papa yi bo an do ndo ko egbe a bo so ndo ko a asan to bo ndo ko a gbe kan me nu ayi
0: asan ku ro ton papa de le no hon po
1: ni ton kan yi ko ni ole mi o mi na bi o no mi ton le do e me lo nu wa pere le o e no ko e no lu a de kenje ntu che tion sun lo pe sin so me lo po yo ka bi sun lo po yo ko di nanu bi o gba ti me ko ni nu o ana se parce ne nana mi
0: ponde
1: u ropo
0: ni so me
1: na e no yo me nya na we ropo e wa mo bo papa do ko aje papa do ko aje bo e ye le su e kara jo wa we bo akwe yi e no ne no yo lo kasan mil
0: akwe yi jaki a fo we
1: e de bo ka yin a jo kwe ton
0: bo ro ide sun
1: si we di ilu ide sun si bo e ka zero koto bo papa aje nana papa we do ko papa aje nana bo e hwe e de hwe ka ka pun e wa wa to hwe bo nu enfant yan be do ces arrières n'étaient pas dans blue en urgence parce que maman doit courir courir les tignons et nous nous t'aimer non jo

jia elo pipo jewe kan jia akatun wa bo ka chi fegbe ewe mi no do nu yon mi ton le mi no yin gwa lo da gbe de bubo ye no san to do mi to elo mi do to e kan iko lo mele.